0: ba ha o morena
1: ba ha o mogala ke mo
0: a buti mope
1: ke fa tse gila yo fa le tso se tolo ba ha o mogala ke mo
0: ba ha o morena a buti mope tanki nake
1: a me le go le ntse.

0: ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: mkhoma tshepo
1: yeso le biso le letse ke le file jwalo le re hlakolela ndili le hlatsang le tswa ke nkhono mathe
0: e imene e hlang khono wa